0: خوشویستانی بینر سلاو حمزه آگوشیم لروژه و لخزمتنده بدوای کجرانی زنجیره‌ای فرمانده بالاکانی کماری اسلامی لشاری چه روژه ده مشتبه خامنه‌ای ربری کماری اسلامی ایران شش فرمانده نوی با استادی گشتی هزه چگدارکانی دیاری کرد تا پیزان ارکان احمد وعیدی که لسر آستی نیردولتی به هوی انزامدانی تاوانی تیروریستی لارجانتین و بیروت داوا کراوا کراوا تا فرمانده گشتی سپای پاستاران و مصطفی ایزدی وکو جیگرین او براو دیاری کراوا هروها حسین تایب برپرسی پیشوی اطلاعاتی سپای پاستاران که به هوی سرکوتکاریکان و لیستی سزاکانی امریکا دایا کراواتا برپرسی هیزا سرکوت کرکانی بسیج. للای چی دیکوا علی اوزایمایی بوتا فرمانده هیزی دریای سپاو علی عبداللهی بوتا برپرسی استادی گشتی هیزا سکدرکان رژیمو کیو مرس حیدریش بوتا زیگرو قرارگای خاتم الانبیاش حلوشاوتاو تیکل با استادی گشتی هیزا سکدرکان کراوا. ام گوران کاریه لوتکی هیزا سکدرکانی ایران دا چه حکارو پیامی چی بوده هاتو پیه؟ آیا کماری اسلامی ایران برو قناقی چی نوی دانستانو کم کرنوی آلوزکان دروات یا بپیسوانو برو قناقی دروات کتی دا سرکتو تندو تیجی نو خوی رو بخلکو دجبرانی پردستینو رو برو بونوی درشی زیادر دبید. او پرسو بابتانا لروجفی امرو منده دگل بریس خسرو قادری اندامی رهبری حزب دموکراتی کردستانی ایران تاوتو دکن که میوانی برنامه کمانه که خسرو سلاو کد باش
1: سلاو که کمزا لیو لحو کاران تان زور سپس
0: هر بجی که خسرو گورینی کومالگ لبالاترین فرماندکانی هیز سکدارکان لیک کد دا هاو کد یعنی بلین آیا تنها گورانکاری چی آسایی زنجیری فرمانده یاد بیت وکو نشانه قیرانی چی قولی دستالاتی سربازی و سیاسی لناو رژیمی ایران دلک بدیگتاوا
1: زور سپاس که کمزاد یاره هر وقت لسرطا دا بزناب دیشارت پیا کرد بدوی شری دوازده روژه اسرائیل و ایران لسالی پر و هر و شری سی و نو روژه امریکا و اسرائیل دگل ایران هر وقت زاین لسرطای هیر شکنده بته بیتی لشاری سی و نور رجدا بریبری نظام و تعلی خامنه و هر و جمعری چی گزارز و لکسایتی سرانی رژیم لسرانی رژیم چی نظامی سیاسی و هر و امنیتی کجران لو نیوده با شایی که ده سالات ده کریبلین هات پو پیش و هر یک بپی او قراری که پیشتر گویا بخواین ده بویان لنیوان بپی او پلانانه که در کوتونه هر یک لو فرماندانه که لهر شوانه گون بو خوی ده کریب با کردیه که بلین که لو که خدای خوی بو بو خوی امری با جردستکانی خوی کردو لو نیوده دوی او پینز مانگه که لا هم شر و زر زر آشتی و زر زر و تویش دا هوا و زر زر دیسان لیگ دان ها بوتوا او با شاید یاری دکل بلا پرسیاری که دیتا گوره و بنیوی مشتبه خامنه او یکا استار است که من و نمانی مشتبه خامنه معلوم نیه چون که لحیت شو ندنجی در کوتو نرنجی هر در کوتو تنیشتیک دکری و رادگین بنیوی آیا بنیوی خویتی یا او یکا او فرماندانه که او رولی پوبونی تو خویان دکره بلان بنی وی خویان انتصار که دو دام زراندو بویا به هر حال او بوشای هبو و لیره دا او بوشای لدوینی که او حکمان دراونی و بنی مستبه خامنه بو دان دراون وقت اماجت بیا کر لوانه دا حوت کس که دان دراون لو حوتانه ششیان دکره بلان نیزامین و لو ششانش دا لو حوتانه دا شش کسیان داولی بردن شش کسیان لنیو لیستی تحریمی اولاتان امریکا دهنه و هر وقت باصد کری ایچشان لوانیش بنیوی احمدی وحیدی لحکم پولیسی نیو نتوی و تا انترپولی بدوی کشتاری کلا تقینوی اگلا مرکزی جولکانی ارجانتین کرا و هر وقت تقینوی لبنانیش ده بوی اوان نشان ده کومل یک لجنایت کار و توریست کانی کومار اسلامی استا نظام کانی استا حکم یا بجوری دلن حکم و دسالاتی رژیمی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان بەدەستەوە گرتووە و هەر وەک عەرزم کردم بە نیوی مستەفا بەڵام دەغەیابی ویدا چونکە هیچ جارێ مەعلوم نیە ئایا ماوە یان نەماوە و ئەگەر ماوە تا چەند دازە مەرحەڵ هۆشی لەخۆیە یا نەقستانە یا چۆنە بەڵام هیچ شتێک مەعلوم نیە ئەوەی کە لە میدیاکانیش دەکرەوە بۆیە ئەو دانانی ئەو گۆڕینی ئەو ئاڵوگۆڕەکە کراوە بە بڕوای من زیاتر لێرە رژیم دەیهەوێت لە بازنەیەکی تەسکی نیزامیدا وەک ڕێبەری خۆی بنوێنە و لەوەشدا بەهۆی ئەو حکمانە کە نووسراون دەنامەکاندا هاتوون زۆرتر حاڵەتی هێرشی یعنی ستراتیژی هێرشی و تەهاجمی کردۆتە بەر بۆی کە داوا لە بەسیز دەکە کە دەست بکا بە بەسیزی عمومی خەڵک واتە دەنێو هەموو خەڵکدا یا خەڵکی بکەنە بەسیز یا جاسووسی پەرە پێ بدەن دوو ئەوەی کە لە هێزەکانی سپای پاسداران نێری ئەمر بەو ئەحمەدی وەحیدی دەکا کە سپا دەبێ خۆی ئامادە بکات لەباری موشەگەوە لەباری تەکنۆلۆژیا بە بڕوای من ئەوە ئەو دەستەی کاتو یەک بازنەیەکی تەسکی نیزامین بۆی کە لە داهاتوودا هەر شتێک بێتە گۆڕێ یعنی ئەوان لە ئێستاوە یعنی احتمالی وەی دەدەن کە شەڕی سێوم بینی ئەمریکا و ئێران ڕوو بداتەوە لە ئێستاوە ئامادەکاری زۆرتر بۆیە ئەگە بازنەکە مەحدودتر بێ بتوانن بەرحاڵ زووتر و لە کاتی وەیدا وەڵام بدرێتەوە یا تەسمیم بگرن وەک عەرزمکردن زۆرتر ئەوە بەرەو نیزامی بوون بەڕوو ڕووی دەرەوە ببورن بە شێوەی هجومی یا حاڵەتی تەهاجمی بۆ ڕووی دەرەوە و لە نێو خۆشدا بەهۆی هاتنی حوسێنی تایب وەک فەرماندەی بەسیج کە پێشوش ئەو بەرپرسایەتی هەبوو و هەروەها چەندین بەرپرسایەتی لە حفاظەتی سپاو لە بەیتی ڕەهبەریدا هەبووە ئەویش بۆ سەرکوتی هەر جۆرە ناڕەزایەتێک لە نێو خۆی وڵاتە
0: باشە جەنابت باسلدا ئەحمەدی وەحیدی کرد بێگومان ئەو چەند کەسا بەهۆی تاوانەکانیان یا داواکراون یا بڵین گەماروایان خراوەتە سەرێ دەژێر تەحیمەکاندانە یەک لەوان ئەحمەدی وەحیدی کە لە پۆلیسی ئەنتەرپۆل داواکراوە باشە هاتنەوەی ئەحمەدی وەحیدی بۆ پۆستێکی باڵای سەربازی لەگەڵ ئەو کەیسە نێودەوڵەتیانەی کە هەیەتی بەگشتی کۆکردنەوەی تروریستانی داواکراوی ئینتەرپۆل و سەرکوتکارانی خەڵکی ئێران لە لووتکەی هێزە چەکدارەکاندا چ پەیامێکی بۆ ئەمریکا ئیسرائیل و وڵاتانی ناوچەکە پێ یا چ پەیامێک دەنێرێت مشتەبا خامنەیی کە بەناویوی ئەو دەستنیشان کراوانە گوتراوە چی لە پشتە دەهێوێت چ پەیامێک بەدەوروبەر وڵاتانی دیکە بدا
1: دیارە هەر وەک لەو ماوەیدا دەرکەوتەوە بە تایبەتی جار کە باس لە وتووێش دەکرێت دانیشتن دەکرێت شەڕ ڕادەگیری یا بە جوورێک ئاگر بڵرگتە بێ دەبینین لە حینی مذاکرەدا دەکاتی وتووێشدا سپای پاسداران درۆنێک داوێ یا موشەجێک داوێ یا نیابەتەکانی لە وەک حوسیەکان لە یەمەن یا لە عێراق گروپە چەکدارەکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران لە عێراق ئەوانە هێرش دەکەن سەر وڵاتانی ناوچە ئەو نێودا هەر لە خودی هەرێمی کوردستانیش و لە نێوانیشدا مەسەنبوونی نێو حێزبەکانی هێزەکان ببورن ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕاستیدا ئێستاش شەڕی ڕەوایەتی کۆماری ئیسلامی دەگەڵ دنیای خۆی دڵای دنیای دەرەوە و خەڵکی نێوخۆی وە بەتایبەتی لایەنگرانی خۆی ئەوەیە کە ئەوان لەو شەڕەدا سەرکەوتوون ئەوە ئێرانە ئەوە ئەمریکایە ببورن ئەوە ئەمریکایە کە شکستی خواردو و نەیتوانیوە بەو ئامانجەنی کە هەیە پێی بگە و تەنانەت گەروی هۆرمزیش وە کارتێکی گرنگ ئێستا ئێران کایب پێ دەکاوە تەسیریشی داناوە لەسەر دنیادا بەتایبەتی لە باری وزە و نەوت و بنزین و گازۆڵ و ئەو جورشتانە ئێستاش سپای پاسداران پێی وایە ئەو بەرەندەیە و بەهاتنی ئەو کۆمەڵە لە فەرماندە تروریستی و جنایەتکارانەی سپای پاسداران بۆ دەسەڵات و ئەو پۆستانەی کە پێیان دراوە ئەوە بە ئەمریکا دەڵە یا بە وڵاتانی بەتایبەتی وڵاتانی دەوروبەر دەرەوە دڵە کە ئەوان ئێستاش ئامادەی هەر جۆرە وەڵامدانەوەی یەکن و ئامادەی ئەوەنە کە ئامادەی بەربەرەکانی بۆ نمونە هەر دوێنێ کە ئەو خەبەرانە ڕاگەیاندرا شەش خاڵی تازە یعنی دیاری کران لەلایەن وتەبێژی ئێرانەوە کە وتەبێژی وەزارەتی خارجە ئێرانەوە کە ئەوان خوازیاری ون کە دەبێ هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچە بچنە دەرێ قەرەبووی هەموو ئەو زەرەر و زیانیانەی کە لە بۆمباراندا لەو شەڕەداوە ئێران کەوتو ئەوان بیدەنەوە بۆیە ئەوە نیشانەی عەزم کردن لە ئەوڵدا زۆرتر منشانەی تەهاجمێک کە ئایا ئەو او تعزم تاتس انداز دواتر بقازان ديوان تاودبيا بزرر ايران كم ببرواي من قدريج بچش بزرري خودي رژيمي كومار اسلامي و هيوا درم او بتواني كاريكا يعني بوجوده كاريك دفريكا اگر هر متايبه دواي پيماني مكشكا سنروج لو بيش جيره ام ببرواي من اگر حالتي دا لداهاتو دا سباي باستاران يا او هيزان هر كاريش دي كم بموازور تر اصل دنياي درودي تسرخت بوی اوان اویده به کوردی اگر باسی کم به کوردی که اوی که اوان در انهای اوانی شام بدن لحالی و تویش ده امتیازی زیادتر ورگرن چون که اوان خواهم پی براوی شرکه و دو آلو گوری دکره اوان همو ام فرماندهانی قدیمی یعنی اوی هنه که لباری چل باری تمنه و چل باری تجربه و اندرشار ایران و عراق را تیدانه دکره بلام ایوه چل چل پین ساله که ده سرکرده یعنی شه او باب رایمن او نشان داده که اوان به امریکا و اسرائیل و هیزکانی به تایبتی منطقه یا ولاتانی دوری بری خواهم بلند که اوان لو هیرش ترجمه که هنه نک دست بردنه و بلکه لو بدوا یعنی تون تریج دارد
0: او بلین حالت ترجمه که باسکره یا خود بلین او جیستا هیرش برانه که کماری اسلامی بخوی و گرتو یا بخوی و دگریه دانانی او کسا تند روانه باو پیشینی سرکوتکاری و تروریستی که هیان بو آیا اما نشانه اویه که تاران هر اویه که جنابش در آماجت بکر یعنی استراتیجی تاران گراوه لستراتیجی برگریه و برو استراتیجی پیشجیری به هرش هنگاوی ناوه
1: لوانه ارزم کرده وگ اویه که پیش در باسم کر یه چگلا و هدف کانی اندبی او بیه چون که یک اویکه ولام دانه و بو خلچی لنگری خوان دنیو ایران طرفدارانی خوان و بسیج و سپاو تون را وکان که استاج دبین لشقا مکانی به شکل شهر کان ده نه یاره حتم برجه کمن بلان بر حال لماوی او شرج ده شقا مکانی هر گفتو و اوان زور لتون را وکان و یک اصلا دعوی متوج و مذاکره رد کنه و حکومتی پزشکیان به خائن و به ارواز عراقی به خائن دزان که اوان دعوی متوج دکن هر څارور له پیډه چې ګلمه لا تون را کنده مثلا اواني به خائن نه وبل بو یا هاو کاد د ګلوي عزم کړدن اوا او حالتي یی چن لوی ک ولامي تا خوازه کین نه خو هم دن دو او یی ک راست کې دن خو انده شرش د صلاته راست است اوانه کومر اسلامي لو شریدا خو را ګتو نروخه بلان بنمان ربري نظامیان بل ربري ربري ک ان ک همو یان جورایل د کړبل همو بالا کین رژیم جورایل یونو او سیکوتای د کړبل است او نمعه استاد بال خوانده شرشی قدرت هست. هر یک لوانه راست لسر اصولی خودی نظامه که همو رنگ یک رنگ و یک دنگ بند. بلام هر یک لوانه برجواندی خویه. بود مونه گورینی یک جی مثلا اتسان هنده نبی خود نیزیک دو منگ سه منگ دبیا شرای علی امنیتی میدی. بلام استاد هنده اویان گوری لجی محسین رزاینده نکل پاستاره چی پیشتر. دکری سپای پاستاران نیزیک با 16 سالان فرماده سپای پاستاران بود و هر وحا هندگ لو یا تایب که پیشتر اصلا در دفتری تعمنهی لاد را بود یکی وقت احمدی نژاد که سر کمارجی تون رای وقتی خوی ایرانی بود باسی وید که دلها او کبرهش نامتعادله یعنی برحال با این با دنیا خواهند به انسانی چه مصبتی نازم
0: باسه کفسو باسه لها حسین تایب کرد ایا دانانی حسین تایب لها یعنی بفرمانده بسیط بمعنی اول یک دریت و که کمار اسلامی لقوناغی دهاتو ده هاو کال دگل هراشی درشی لحراشی ناو خویش ده ترسیتو خوی با شپولشی نوی سرکود آماده دکات
1: دیار براستی با واقعیت اگه وی بلین که هکم زر رژیم کمار اسلامی لامریکا و اسرائیل راست داد ترسی راست تکنولوژی امریکا و اسرائیل لسر کرا بلام دیتمن لو شری سی و نور رجل شری دواز دراج ده کمار اسلامی نرو خوابا با بران و با کشتنی او مفرمانده و تنان رای بری نظامی و سیاسی و امنیتی و سیاسی کنین یا نظامی کنین یا امنیتی کنین اوی کلی ده ترسی رژیم کمار اسلامی نارزانتی کنین نیو خوی ایرانا لو حرکتانه که لنیلان چینو توجه جاوازکانی که وزاله هاتوی نیوخوی ایران زا لهمو چینو توجه چرا بگره ترسی اصلی رژیم لویا دنا او هتا استاتوانیوی تی خورا بگره در برابر او هیرش تندو او موشک باران و هیرش هوایی که تراوت سری براستی آداری بسر پاداری نیشتو لباری اقتصادی و دارماو بلان ترسی اصلی رژیمی کماری اسلامی ایران لخلچی وزالها توی نیو خوی ولاتا بویه ارزم کردن لپیشتریش دا دانانەوەی حوسێنی تائیب بەو تەجروبەیە کە هەیبوو هەم پێشتر لە باری ئەمنیەتی و هەم لە باری نزانی و هەم فەرماندەی بەسیزی بۆ دەیەوێت لە ئێستا وە خودی لەو حکومەیدا کە پۆش نووسراوە داوای لێ دەکرێت کە بەسیزی عمومی فعالتر بکاتەوە یعنی ئەوە نیشانەیەکە کە لە ئێستاوە ئامادەکاری دەکەن بۆەوەی کە لە داهاتوودا هەر جۆرە حەرەکەتێکی ناڕەزایەتی بێتە مەیدان یعنی بەهێزی زۆر لە جاران لەوانەیە تونتر لە جاران سەرکوتی پێ بکەن
0: باشە ئەگەر باپسینە سەر بڵین لە ئاسی نۆدەڵ هیدا ئەگەر ئامانزی سەرەکی کۆماری ئیسلامی تەنیا پاراستنی خۆی بێ بۆچی ئەو پۆستە هەستیارانە دەدات بە کەسانێک کە دەتوانن بۆ تاران بڵین لە ئاسی نەودەڵەتیدا باردۆخکە ئاڵۆستر و قورستر بکەن ئایا ئەمە نیشانەی ئەوە نییە کە ڕژیم تێچوو هەزینەی نێودەوڵەتی بەکەم دەگرێت ئایا ئەمە مانای ئەوە نییە کە خۆی بۆ شەڕێکی درێژخایەن ئامادە دەکات
1: دیارە هەر لە هاتن سەرکاری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی و ڕژیمێکی نۆرمال نەبوو ڕژیمێک نەبوو کە تابع یا پێمانە نێونەتەوەیەکان یا منشوری سازمانی ملل و ڕێکخراوی نێونەتەوەیی بێ ئەو لە ڕۆژی ئەوەڵی و بەبارمتەگرتن و ترۆر و تۆقاندن و ئەرزم بەحزورت گرۆگانگیری و ئەوە ڕەهاتوە بۆیە زۆر جۆی بەوە نابزوو کە دنیای دەرەوە چی لە سەروی دەڵاتی ناڵام بۆ نمونە ئێمە ئەگەر مێژووی ئەو چلوحوت ساڵۆر ساڵی کۆماری ئیسلامی بینین لە سەرەتای دەست بەکارەوە هەر لە گرۆگانگرتنی لە وان سەفارەتی ئەمریکا لە تارانەوە کەم بۆ ماوەی 444 ڕۆژ ئەو کارمەندانی سەفارەتی ئەمریکایی گرتو بەرحاڵ جوابی نەداوە تۆ دوایوی لە ترۆرەکان لە ئێعدامەکان لە کوشتاری زیندانیانی ساڵی 67 هاوینی ساڵی 67 کە ئێستا تەقریبەن ئەو چەند ڕۆژ دیکە ئەو چەند ڕۆژەی ساڵ ڕۆژی ئەو کوشتاری بوو لەوانە هەروەها لە ترۆری مخالفانی ئۆپۆزیسیۆنی خۆی لە دەرەوەی وڵات مەسەلەن بۆ نمونە ترۆرانی کە لە نێو قەلبی وڵاتانی ئەوروپا کرا وەک ترۆری شەهیدی نەمر دکتۆر قاسم لە و دکتۆر شەرەف کەندی ئەو کەسانی دیکەی کە ڕێبەرانی ئۆپۆزیسیۆنی من جۆی جوگن ئیسلامی زۆری جۆ بۆەوە نەبزۆتەوە بۆیە ئێستاشی دەگەڵ بێ ئەو ئەوەی بۆ مهم نیە ئەوەی بۆی مهمنە ئەو دەسەڵاتەی کە خۆی هەیەتی ئەو ڕژیمە ئیدئۆلۆژیی کە هەیەتی ئێستا ئەوەی پارێزیە بە قەولی ڕێبەری مردووی خۆیان کە خومەینی کە دەیکوت حیفزی ئەو نیزامە ئەو جەبی واجیباتە ئەوانش هەل لەسەر ئەو ڕێ دەڕۆن ئەوەی کە هەیە ئێستا ئەوان دەکرێ بڵام بەهێنانی ئەو جەمعە نیزامی کە هاتووە ڕێبەری تەواوی ئێرانیان دەکرێ بڵام بەدەستەوە گرتووە لە نیزامێکی دیکتاتۆری و دەسەڵات خوازی دینی را بەرەو وردە وردە نیزامێکی دیکتاتۆری حکوومەتێکی دیکتاتۆری نیزامی دەڕۆن پێم وابێ ئەوە کارەی کە کردویانە و ئەو مۆرانەی چینیویانن دایان ناون دایان هەوێ هەم دەگەڵ دەرەوە و هەم دەگەڵ نیە خۆی وڵات ینی لە هەر حاڵەتێکدا ڕووبەڕوو بنەوە باە ئایا ڕووبەڕوو بوونەوەی ئەوانە تا چەند دەبێ بە هەر حاڵی دێوە لە داهاتوودا پێم نازانێ ئێستا بەڵام لە داهاتوودا دەردەکەوێت ئایا بزانین ئەوانە تا چەند ئەندازە دەتوان بەربەرکانی دەگەڵ هەم دنیای دەرەوە نیە خۆ بکەن بەڵام یەکچش ئەرز کەم کا کەمزەلدا تەجروبەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا ئەوە بووە ئەو کەسەی مەسەڵەن دوای مەرگی خۆمینی مەگە دەنزانی خامەنەی کاتە عەلی خامەنەی کاتە سەرکار ڕژیم بە دوای هاتنە سەرکاریدا دەکرێڵە تەسوی حیسابێکی کرد لە تەرەفدارانی ئەوەی کە ئاخۆمێنی بوون بەڵام هێنا زۆرتر لایەنگرانی خۆی هێنا وردە وردە پەرەی پێدا هاتا گەیشتەوەی ئێستاش ئەگەر بڵین بە حیسابی وەی دابنین کە مستەفا زیندووە ئەگەر ئەو زیندووش بێ یعنی ئەگەر یاننی وە زیندوو مابێ بە هەر حاڵ یەکێک لە ئەوەی کە بتوانێت سەقامگیر بێ لە داهاتوودا هاتوو مۆرەکانی دەوری خۆی چنی وەویش یعنی ئەوانە ئەو کەسانە بوون کە لە نزیکترین مۆرەکانی وی بوون و هەروەها هەر ئەوانەش بوو مستەبەیان کردە ئەو مستەبا کە ئەوڕۆ بێتە ڕێبەرجا ئایا نازانین بە نێوی وی دەیکەن ئایا مستەبا ماوە ئەگەر ماوە یا بۆ دەرناکەوێ یا ئەگەر نان نەمابێ ئەم پێم وایە بەو شێوە بە نێوی وی دەی بنە پێشێوە هەتا دەسەڵاتی خۆیان سەقامگیر دەکەن
0: ئەو گۆڕانکارانی یا دانانی ئەو فەرماندانە دەتوانێت نیشانەی دروستبوونی تازەش باست لە بڵێن قایمکردنی پێگە و دەوروبەری خۆی کردی مشتەوای خامنەیی دەتوانێت نیشانەی دروستبوونی دەستەیەکی نوێی ئەمنی سەربازی بێت کە لە داهاتوودا کاریگەریەکی زۆرتر لەسەر بڕیارە ستراتیژیەکانی ئێران هەبێت تەنانەت لەسەر بڕیاری شەڕ و ئاشتی
1: داری ئێستا سەرەتای کارە پێو ناتوانێت چۆنە چونکە زۆر ئۆرگانی دیکە ماون کە ئەوانە دەبێت لە داهاتوودا هەڵبژاردن دەبێت لە داهاتوودا مەجلیسە کە ئایا ئەوانە دەکەونە دەستی هەو هێزە توندرەوە نیزامیانە یا مەسەلەن بۆ نمونە ئۆرگانی دیکەی وەک دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسلامیە بەهەرحاڵ زۆر ئۆرگانی دیکەن بەڵام ئەوەی کە ئێستا هەیە سپای پاسدارانە ارزم محظور بسيطه وهروا او كل سرتاي برنامج باسط كت قرارگاه خاتم الانبياء ده قال ستادي كلي هي زكاني تقداري رجيم ادغام بو بويا ولا ده هاتوش ده قصه لودك احتمالي بربره بو برونكا ارتش وسباش ادغام كم بهوي ويكدو يق ويك ده صلاتك توكيت يك هيز للاچ دي كشوهر وقت زاني سباي باستارن لنيو ولاتاني اوروبايي ولنيو امل امريكا ولوانا وتايبتي استا انجليزي جورده ولدي تنيويا بس باچ تروريستيم يزي شي تروريستين اسرا بو يلدا هاتود ام بي موابي اگر بو يم ستسر بله برو حكومه شي تاو نظامي دبن و يي شكل سيناريو برنامج كانشن او بيكا راستي دزغ دزراگيشتن به بومي اتومبيا بله يكشته كا كمزا او كه يمن نابيا لن کمالگای مدنی ایران و نتوکانی نیوخوی ایران دا غافل بین چون که اوی که هیزی اصلی هی و پیشت دا اشاره ما پیکن و ترسی رژیم ترسی هر اصلی وی لو هیزا دا کریبلین وگ او پولیو بن خوالا میشه راست لدیما یا بلام لبفرانبار و ربندانی من لحجده و نوزده بفرانباری سالی را بردو دا کشتاری چی زور ترا و حتا اصلا آماری دیان هزار هی نزیگ به پنزه هزار یا چل هزار هر چند یک بیا به هر حال اوه هی راست اصلا حالک بریک راوستاوا یا ترسی وی کوتو یا بدو یا کشتاری حال نستاوا تا بلام اما دزانین و دبینین احترازاتی نیوخوی چلواری با تایبتی استا که عبوری ایران دارماوا و دبینین دولار روش با روش استا دسید سری و گیشتو تنیزیک با 200 هزار تمن هر دولاری و هر شتیشی که دستی بوده من یعنی تورم چندی مثلا با نمونه دوینی شد ترامپ رای گیان تورمی ایرانی 300 و 309 درصد یعنی تو حسابی که یعنی ترسی اصلی رژیم لویه زب بویه اما برای من هر چندی دو او رژیم لرای بریده ل از که این دخوی قیم که بلان پیم و بیه نتوانی لبرابر لافاوی وزالهاتوی گلانی ایران خراب داری
0: وقت دو پرسیار پیم خوش پرسم دیاری کردن یا بلان دزنشان کردن یا دانانی او کونه پاستارو سزادراو داوکارانا داوکراوانا للوتکی هیز سکدارکانی ایران دا چه پیامی چی بوداهاتو هیا آیا ایران بلو قناغ شینوی دانستان و کم کرنوی آلوزکان دا باد یا به پیچوانه و بلو قناغی که دا باد کتی دا جنابش جستا امارجت پیدا کتی دا تنوتیجی نوخوی و روبروبونوی درشی زیاتر بکد یا زیاتر بی
1: به اون پیما بله پرسیارکین پیشوده امارجه یک من باوی کرد ارزم کردن لحالتی اوی که استا لحالتی تهاجمی دا خوی بوشی و دانا و پی و براوی شرا و هر وقت دوینی چند شرطی دیکی دانا و گروی هرموز داواده که کدبی حتما دلامه و تویش دستر گروی هرموز نکنیم تواب و امریکای پیش پیماشی نکردو بوی داواده کن که قربوی زر روزیانه کم کنه و هزکانی امریکایش لمنطقه نمیانن بلان به هر حال قصه ایران اما دبی تاورام امزانی ولاتانی امریکا که دکتری بلام او شرای مبارد سیوسی و نوروش ادامه دو دویویش هر نیو نیو و تویج و نیو نیوش لیدانیان هبو او ویکوتنیان هبو بزنین اوان لداهاتو دا اکسول عمل یا دکتری بلام کردوی وانده برابر وادت سبو بایم پیم وابه او رژیمه هرسنی او یکه هولی فیانه برو حالتشی زورتر حکومتی چی وقت عزم کردن لحکومتی چی دینی دیکتاتوری را برای حکومتی چی دیکتاتوری نظامی دارن یعنی اصلا دکلی بلین سپای پاستاران دا صلاتی کملا ولاتی ایران دا دا اوه پیشتریش تجربه وی هوا سپای پاستاران که بسیزی بشه که لوی لقی کل سپای پاستاران هم سرکتی نیخوی هبو و هم لرای سپای قدس و آجاو و چشش و دوباره چی و نرکوچی لنیو هم ولاتانی او ولاتانی که دستی پیگیشتو تی بتایی بتی لراشلاتی ناوراست لرای سپای قدس و برحال نقشی وی هبو رولی تیده هبو و اگر راستخو نراستخو دست تیده هبو مثلا بون منه هلا فلسطین را بگل حماس را بگل تادگات سوریه و حتا حزب الله لبنان وحوثي وعراق وانا هموي اكارو كردوي سباي باستارانو واجاو كاني اوانا بلام اوي كده بيني لدواي الشري لدواي حوتي اكتوبر وكا او هير الشي حماس كرده سر اسرائيل لو دميرا ادي برا برا دستو بيوانده كاني كوباري اسلامي لمنطقة كوتاي هاتو و اوان وقت كده يعني كد امشار دبين دورو بري يعني إسرائيل استشر هاتوت تاران لنيوخو إيران وأويت أندازي شي دبين لو شري سي ونورج دا ويران بو خابور بو جير بناكي دكريب اللهم حتى دارماني شي تواولي يارو إدي واندارستا وك حكومتي هل سر بي ماوج لغي هيز دولة ودنا أقر حكومتي جي نورمال بات أستال ميش برو خابو ويا أوي كعزم كردن أو هيزا يا أو حكومتي كدان خوي وادة بيني أو خوي وادة بيني بلام بحر حال أتو دبي زين دش كردوي أمريكا إسرائيل ليرت سدبي مطمئنم أوان هروا دزل سر دزدانانين بتايبتي مسألة كنجي هرمز كحل بكريا شتيشي كأصلي كدمين وأو شري لسر هلايستا أو أورانيوم غني كراوية كان يزيق بتوار صدو شيست شيلوية شتيشي وايا أو تكليفي يتيلي داتوا أي أمريكا وشري هلايستان أو همو خرزي أو همو هيز كراو أو تسوزان مكشتو كشتار كراو هروا بزيد يلا أما براي من أوانيا وخدي جمهوري إسلامي أصفاي باستان ويكورو دا صلاتي باستان وانجي ويدزانن وإحتمالي شري سيوم حتما
0: بلا دعاتو
1: چی
0: جا دوریا نزیگ نازان بلام لوان ایروب داتو برایس خسروی قدری اندامی ریبری حزب دموکراتی کردستانی ایران زو زور سپاس لوی که کاتی خود بودانیانو دگل منده بوی
1: زور سپاس بو ایو بو هاو کارن تن که کمزجین یو ای سرکوت تامون خواست
0: سپاس بو زنه بیشت ازان خوشویستان سپاس بو ایوش که تای استا چاو تن لسر کورد کانالا من لیر دا مالاوای تانیه دکمو هاوری و هاوکارانم دکلتان بردوام دبن هر شاد و ساق و سلامت